0: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دی لگوالی دی دست شای وروی
1: ایمیز جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده روغلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز جی اٹاسی شریع چار می چکلا ولا گوان نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده روغلا دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ورمان بدی پورا کم زکر خار تلارم تالب بنگری روڑم
0: بیا خوارسا چه بازوره تلوشی چه وارو دیوزون تا زهن اخلا چه دست خوشه خوشه پروگرامینا بیا زهن ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا هن اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشه خوشه پروگرامینا خواجه خواجه ساندره عبره دایشه

0: زیمانه چې به شو زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوټی کریم
1: زیمانه د لتمبر نام انتخاب دی اشما هربلای
2: زهانی تنهایم د جمرود زما انتخاب دی اشما انټی ډندرف شیمپو
3: مقدسیم د کرکنا زما انتخاب دی اشما هربلای
4: ناز نیم د هنګونا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوټی کریم
5: زیم سادیه د فقیر کلینا او زما انتخاب دی اشما فارمولا کریم
6: زیم نیلوفر او زما پہچان دی اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: حبیب کا نظر وکڑی خدای می نہ گوری گونا تا ماپ زنجیر بربر ولے رسول
1: شازیب د بابو زونا وای چې دعاګانی سلامونه وکړي ولکه تاسو ته سلام علیکم سلام ګډ مورنینګ نامې څنګه زه هم پروګرام اورم او وایس دی بالکل کلیئر ده مهک د بونو دعاګانی سلامونه ډیره زیاته مننه السلام علیکم ابراهیم رغزا आवाज صحیح ده ټانک پر انعام خان چرنګ ہے ابراهیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبرا بازار اشما ټول پروڈکټ ملاوی ما سره خان کیو ډیره زیاته مننه السلام علیکم څنګه نامې آواز دی کرک ریډیو باندې بالکل او ہورین خٹک پروم امبیری کلا کے کاری نور خطاب سر اروسا شاپنگ سینٹر پنے

پیژنه ها تا باندې پیژنو ټیک ده. سده راوړو پروگرام د سمشیا مله ਵਿਚار دوا سلام ورکوي پیغام ورکوي سپیشلی د عشق حواله سره. هالو هالو.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملوے گی.

حاجی در سره حاضر شوم از این ایر کاسمیتکس پاکستان در اغشو که تاسو سپانسر کی یه تاسو سپانسر شو بیدم بلکه تاسو روزی تاسو هفته کی سلو روزی یعنی دوله ستر یو بی بجی پوره در اغا پروام تاسو سنا کی گیو اور پده که مونگ تاسو خبر تره ٹوکی ٹکاره لطفی سندر

0: تاسو کال طرف ته مو ورځمه خو تاسو کال وټین کو منم کوشش کوم تاسو کال زر زر وټین کو اور زر زر خبري در سره وکم او ټوکی ټکارې لطیفه آنن بزمونگا دیر داسی لیسنر زمونگا دیر داسی خموش لیسنران چه سکولون نبو رغلی بی واپس تا اور دی سر سر با جب شب موسم زبردست موسم نندا آبو انجوی کبی ہو ما اور ورسرا ورسرا بو دا شو انتظار کبی آج فرسٹ کال آر آفٹر شو کا سمنگ سر سوک دی اور زکیم زنا السلام علیکم
1: واہ جی نمک کے کھا شوتا

چې للیه چرته چرته لاس راکه د سمندر چپی می لری در نوړینا او تسلی مر کو یار او لسونه راکا سمندر می ډوبوینا. السلام علیکم اړي خان لګمیش هر وګلی مې فرد مشکور انوریا وزیر اند همین السلام نگین ته زهرین ته مومنا ستار ته ایمان ته سپیشل سلام خلیګنور بایتاو کی جی مې فرد مشکور انوریا وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ.

چیرهان به لکل مر او دروا دروایا زکه چی المر روخیږي بیرانا جوړ شي لکته شو سره ها مش پزر راشی اټس می انو پټان درهان به زکه خوشحال دی چی په نمبر تو با می دی زما دی تو وی خاصی بات اوگه جی بس پلش چیری چی کن ده پاگه که خطاسو ماشالله ماشالله پیده مکردی مون اپلی پکی خواب اوگه خواب

جی دی سره سره ویلکم بیک تل نه مخا یاران یو خالق نور او بل ریحان پيو بل ګران دلته کې موجود یو ها

0: لکه ملامت به هم تاسو یو زاری به درته هم کوم تا کارنو قربان زمانه نه کیږي خان
1: شانته تک تو رکړم
0: انډیا نه کسمیډیس پاکستان کې زمونږ پر لبزې کوم پیغامات نه غو بدی ډول باندې چې انډیا نه کی ریټاین شیمپو انډیا نه وایټننګ کریم انډیا نه وایټننګ سو انډیا نه وټامین سی فیس واش انډیا نه ایک نی فیس واش انډیا نه انڈیانا ایک نکریم زانستر نوٹ کولی شی گرمان لش کلش کی پیغامات دی خدیر زیادت ندی کنفیوز کی گئے بنا یو واری تاسو روڑی ازمائیش شرط تی حقا سوک چی فرسٹ ٹیم میں پروگرام ہو ری حقا سوک چی مخی چوری دلی ما حقا سوک چی اس میں پیلے پیلے زل بانی پروگرام ہو ری ویچی حمد زان وای قربانستان ازار چی پروگرام دوی اور مسم دیر زیادت نائس تی کنا سانیا تو ہم سلامونا والیکم سلام سانیا زمستر پروگرام کی پارٹیسپیشن کو دل دربا ہم دیر زیادت مندل شکریہ تشکر ہو استاسو دغه مننه استاسو د مين استاسو د رائے استاسو د سجیشن استاسو د وړاندیزونه چې کوم زموږ د پرسته ډیر زیات پیغامات وروړي قربان کنا

پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن در روحانہ سباون غلط

جویر یاری دل شاید من نیشی چه سمگا پروڑا که الحمدلله ده خیرن کم سے کم پینز پینز پروڑا که زمانگا غسی دیجی خدا غا خویند دیجی هاری را شاید من نیشی عبید خان دیر را شاید من نیشی بائیس گریڈ شاپنگ سنٹر چکم دیجی لکی مروت که مین سیٹی بازار چکم دیجی داخین ہے زمانگا شپک دانے پروڑا که غسی داگا دیر را شاید من نیشی شکریہ چی خوشحال دی اسی چی ارفان دیر را شاید من نیشی سڑیرو دسی میں ستاو کاتی زمانگا دیر تکڑا روڈ دیجی خوشتا پرگام ما ٹول عمر بخا خوشی سر آورے دلے مالنن پرگام کی ضرور کال کی سڑیرو میں گمات نیل حمد اللہ دخیر سمانگا دو صفات سنور پروڑا که غسی دیجی منہ نیکو جی